sa manager sa hotel nga ini. Ngayanda ang hulot nga ini para kay Sir Henry. Ang guest wala nga nagdayon dirihaw nga nagpusta ka upod sa iya mga abyan sa palumba sang kabayo. Hinali lang po nga naglain ang iya pamatsyag. Samtang nga-celebrate sila sa bar sang pag